0: je hoort je.
1: Oké. Okay.
0: Radio Alto. 94.8 FM Amboos.
1: Dat is oké zo.
0: Radio Alto. Radio de Boos.
1: Yes.